Sierra живет Санянка, Котлас, и мус реку старим парабродом, кой вози сол. И да носим jednu давну, никад прежаљену љубав, танку дугачку цигару и пар, маму за от злата да сам.

was ist Sohle. И да насим едно давно, некад прежавлену љубав, там куту гачку цигару и пару, маму за оцелата да сам